0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

det fortalt til meg. At noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når du møter på det må de se deg øya, og det minner henne på en masse greier som hun hater på. Masse greier som hun hater nå.

0: Radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Ja, men så var vi der igjen, og hjertelig velkommen skal du være. Den neste timen, ny musikk altså, I musikknytt her på Radio Os. Og kan love kjente navn som Najo. Vi skal innom Myra, vi skal høre fra Lucas Graham, og vi skal høre fra Trang Fødsel og Robin Schultz, pluss flere til. Lokalt skal vi begynne. Det dreier seg om Cream og Korolova. Og en ny låt som heter Annihilation. Cream altså. Brødrene slett tilbake fra Aspik ut I den store verden. Med det så sier vi god fornøyelse.

0: Du hørte Icona Pop, og da var vi ikke så veldig langt av gårde. Vi var over til vårt naboland Sverige. Svensk synthpop-duo som ble dannet i 2009, og da med påvirkning fra Electro House og Indie Pop. De to medlemmene, Aino Jabo og Caroline Hjelte, begge vokste opp i Stockholm. Vi skal videre i musikkens verden.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Ja, det akkurat det er, og går da tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00. Vi skal til Kygo og Dan Tymeniski, og denne Dan kan vi jo ta litt grann mer om. Det er altså en amerikansk bluegrass-artist. Han synger og spiller gitar, mandolin og banjo, og er da aktuell sammen med Kygo på denne låten som heter Heaven on Your Mind, altså. Kygo fra Bergen og amerikanske Dan Tymeniski.

0: en som sabotør, ikke sabotør, men sabotør, Nessie Norsk på norsk altså. Vi skal videre musikknytt til musikk i fra Robin Schulz og Barbs.
1: Halleis, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Og denne låten den heter Better Times. Better Times.

Dette var altså ny musikk fra Olivia Rodrigo, og låten du fikk, den heter altså The Cure, og det dreier seg om ny musikk I ny musikknytt, og det jeg kan legge til at stort sett så det musikk som kommet ut I løpet av en uke, kanskje to tilbake, og så henter vi frem noe godis av og til for å mimre litt rundt da musikkprosjekter som har vært ute før og som kommer sterkt tilbake. Vi har et eksempel på det I denne musikknytterunden og kommer tilbake til det. Nå skal vi til Plumbo. Norsk på norsk. Oss to heter låten.

Dette var Lola Young, og låten den heter From Down Here, som du da fikk på Radio Os, der vi holder på med musikk nytt. Og vi skal holde på videre selvfølgelig, vi kommet sånn cirka halvveis, han Herman. Dette en ny låt som heter

Det var mer norsk musikk til Han Herman var det du hørte, og låten den heter altså Soda og ikke Soda som jeg slang ut. Vi skal til The Script og en ny låt, den heter Man in the Arena.

Man in the Arena. Og så skal vi til Norge igjen og til Rogaland. Vi skal til herremannen som heter Thomas Dybdahl.

Det var altså Thomas Dybdahl du hørte, og som lovet, skal vi si det på denne måten, det var en låt som heter Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine du fikk der. Før det så har vi vært innom The Script, og vi har vært innom Han Herman, og da kan vi jo nevne litt grann mer rundt han Herman først kanskje jo da norsk artist og fra den blomstrende musikkbyen Bergen. Han har blitt kalt Musikk-Norges beste bevarte hemmelighet, og du fikk da en ny låt, og jeg drev med litt sånn nordlandsk opp i det hele, han Herman, men Bergen er altså sentral. Og så var det The Script, som du kanskje kjenner til. De er jo da et alternativt rockband fra Dublin, Ireland, eller Irland heter det vel, og bandet består av Danny O'Donagh, Mark Sheehan og Glenn Power, og ble til i 2001 og har holdt det gående altså i mange år, og de har jo også samarbeidet med flere store navn, og jeg ser jo det at de turnerer litt om dagen. Storbritannia, Southampton og Coventry er steder der de skal spille i nærmeste fremtid. Så kanskje kan du legge inn et konsertbesøk? Jeg vet ikke hvis du skal til England. Vi skal over til musikk som er å finne på FIFA World Cup 2026. Det er snart fotball-VM, og her Lisa, Anita Rema og FIFA Sound. Dette er låten som heter Goals, og så håper vi på mange fine goals, ikke minst fra Norge.

en engel på mine skuldre fra Postgirobygget, Trygve Skau og Staysman. Nå skal vi til denne dama. Husker du denne låten, for eksempel?

eller kanskje vi rett og slett skal gå til denne. Dama er blitt 73 år. Og den første du fikk en smakebit fra heter Ain't Nobody, og den heter I'm Every Woman. Det er Chaka Khan vi snakker om. Og jeg sa at vi skulle spole litt tilbake for å pense inn på artisten, som jeg pleier å si. Og du fikk altså to av de største hittene til Chaka Khan, som er aktuell med ny musikk. Og det der vi nå. Vi skal til Chaka Khan fra, ikke fra, men til en låt som heter Chaxilla. Og så kan jeg nevne igjen da at dama har holdt det gående i mange år, og er blitt 73 år, kommer fra Chicago, Illinois i USA. Chaka Khan, som har hatt et godt navn innenfor musikken i mange, mange år. Ny låt altså. Dette er Chaxilla fra Chaka Khan.

Halloen, 73 år jo ingen alder innenfor musikken. Chaka Khan med Chaxilla, nye låt I musikknytt på Radio Os denne uken. Vi har noen låter igjen, for eksempel har jeg lovet Nejo med, jeg har ikke lovet med, jeg har lovet Nejo, og du skal få Nejo med låten som heter Miss Tundra, ny musikk, altså en smagebit I hvert fall.

0: you long for look you built.
1: What?

0: Blues Train.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra. Alle venter på sommer, jeg venter bare på...

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge I blues-sirkuset. Han født I 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill.

Til Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass I The Who, men trakk seg. Og han har også spilt I musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min eller manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på på visit. Han ganske ofte I I Norge og ikke minst da I Oslo på Youngs og da har han med seg CD'er til meg og som jeg kan bruke på Blues Train. Og det skal vi spille fra nå med da Bill Örström for jeg fikk også en CD han. Og se hva heter den? Sigar og gift. Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det mest kjent ved han I dag, det at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med medan dagen gryr. Lång svart natt, lång till dagen gryr. Lång svart natt till dagen gryr. Tomt och ensamt och jag vaknar trött och yr medan tiden flyr. Varsågod Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov til det. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så det
2: Blues Train,
0: altså,
2: ja.
0: Blues Train, altså, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert Espenet om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026 Rundt I alle gater går folk rundt og prater Ikke med deg eller meg, nei Men med sin lille datamaskin Programmert for å stjele din sjel Du scroller I det digitale univers Din pekefinger beveger verden forover og I revers Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Viru, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og... Det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann og vi tar titelsporet vær så god Kåre Viru med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hello, Sven Lystad her, pensjonist og bluesentusiast ifra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi endog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiendar. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag... Det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle deg at Public Enemies, det var jo et rytme blues band som ble startet I Oslo I sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring I jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til I kjellokalet Cavaletto på Skillebekke I Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
1: Ja, da, det har vant en røys med femmere og et par seksere og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer I rekken dette, denne CD-en din?
1: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. hvis vi tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut I 2001. Ja. Det begynner å bli 10 år siden.
0: 10 år siden, ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake I historien. Blackwood kom I 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hockum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessandBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette den nye stjerneskuddet I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael 1993, Rhythm and Blues Records, nyutgitt plate. James Harmon, The Blues Muse Sessions 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye I Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records, Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng, fortalte han om en som har blitt, eller populær I bluesen, Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Skal vi se, han altså en bluesrock sanger, gitarrist, og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsy, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans genre blues rock, og vi skal spille da fra hans CD Empty Promises, og den, eller albumet het Courage in the Chaos, altså håp I kaoset, må vi si. Så vær så god, for første gang I Blues Train, Jonathan Boogie Long. Det en ære.

0: Amar Blues Group arrangerer Eftas Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Amar Blues Group.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasertur. Og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit. Og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullevålsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og, ja. Det mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det stod hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommarkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofaste og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommarkort. Ha det godt.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
2: Lytt til radios, din lokal radio.

Brødre, søstre, hvis deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

0: Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

ensomhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer rennende.

Da er det hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt på en mandag, der vi altså skriver 1. juni. Vi er inne i en sommermåned, og så kikker vi ut, og så merker vi at det ikke er helt sommer i dag. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det som har med vær og sommer å gjøre i løpet av sendingen, i tillegg til mange andre ting. Det er altså da den 152. dagen vi er i gang med i 2026, uke 23, og altså mandag 1. juni. I løpet av sendingen så skal vi innom vær, som nevnt. Vi skal innom politi. Senest for kort tid siden så var det et arbeidsuhell. En person er kjørt til Haukeland. Vi skal komme tilbake til litt av det politiet har hatt å melde. Så skal vi komme innom nytt nabolag. Vi skal innom ny flott badeplass. 1200 syklister skal sykle gjennom Os, hele 17 mil. Lokal fotball skal du selvfølgelig få, og mer til. Så det er jo bare å si heng på, ikke det de sier? Og så sier vi god fornøyelse, for vi er i gang med en ny uke, og da er det jo egentlig bare å kjøre på, og musikk skal du selvfølgelig også få. Og vi begynner med musikk ifra Erik og Chris.

Dermed så er vi i gang. Du fikk Erik og Chris og en ny låt som heter Beinhardt Liv, og tema herifra kjenner du nok fra en stor og sterk musikal. Vi har vært igjennom en helg, og helgen har vært ok, har han ikke det? Ikke drømmevær, men heller ikke så aller, aller verst. I hvert fall utevær og turvær, og for mange kanskje tur over de syv fjell i Bergen i løpet av søndagen, for syvfjellsturen gikk av stabelen og mange tusen tok den turen, og helt sikkert også en del osinger, og kanskje til og med akkurat du. Eller nøyde du deg med Liafjellet eller en annen haug som var enda litt mindre? Det viktigste er å komme seg ut og nyte litt grann, og lys fin tid har vi jo i tillegg. Ikke drømmevær, men vær eller tid for å lade opp batteri, for mørketid kommer fortere enn vi aner. Sånn er det. Så nyt dagene uansett, er vel oppfordringen herifra. Paul McCartney er ute med ny musikk, og det heter The Boys Are Dungeon Lane. Albumet heter det, og låten du skal få, den heter Come Inside. God mandag, kjære lytter.

Det var ny musik fra en bergenser som også var med I Eurovision. Og da skjønner du kanskje at vi snakker om Jonas Løve som da har sluppet ny låt. Aktuelt på Radio Os en mandag. Vi kommet I gang, og jeg håper du har kommet I gang på en mandag. At det hele begynt å rulle, det vel litt viktig når mandagen der. Og vi har en hel uke foran oss. I løpet av sendingen så skal vi jo komme tilbake til uken også, for vi skal innom ting som kommer til å skje, og så skal vi innom ting som har skjedd, og så har vi et håp om at vi kanskje også skal finne sommeren I løpet av sendingen. Det jo lov å håpe, ikke sant? Nå skal du få musikk fra Chic, og en låt som heter Good Times. Det vel det vi higer etter når sommeren skal ta tak. Gode tider. Dette I hvert fall en god gang.

0: Og jeg tenkte vi skulle ta for oss temperaturer først. 15 grader forventet i dag, det samme på tirsdag, og så blir det litt varmere, folkens. 17-18 grader, og det ser ut til å holde i hvert fall onsdag, torsdag, fredag, så blir det 16 grader på lørdag, og så 17 igjen på søndag. Men så var det dette med været da. Jeg har vel allerede antydet at det ikke blir drømmevær i løpet av denne uken.
1: Her er værvarslet. Mandag sørlig bris. Skyet spredt regn. Fra i formiddag lettere vær og stort sett oppholdsvær. Først i ytre strøk. Lokal tåke, særlig frem til formiddagen. Tirsdag sørøst bris. Opp i frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørlig liten kuling på kysten. Skyet. Perioder med regn. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

0: No, like, I actually gotta stop.
1: Stop!
2: He's gonna know it's about him.
0: Yeah, I don't really care.
3: Det var Bella Kay du hørte der. Låten den heter Stopp hvis du skulle lure på det. Da vi kommet så langt at vi skal kjøre I gang litt I forhold til det politiet har hatt å gjøre I løpet av helgen.
4: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
3: Og jeg nevnte jo innledningsvis at det har vært et arbeidsuheld I dag, og vi kan jo begynne der, for klokken 10:10 denne mandagen så fikk politiet melding om mulig arbeidsulykke, hvor en person hadde fått betong på foten. Dette var da på Kuven-området. Nødetaten rykket ut til stedet, og på stedet så kom de til en pasient som var våken og bevisst, melder Vest politidistrikt klokken 10:24. Pasient I varetas da av helse kjøres til Haukeland sykehus I ambulanse. Vi gjør undersøkelser på stedet, melder altså politiet da klokken 10:48 I dag. Så har det jo vært andre ting som politiet har vært involvert I, og det også ting som har skjedd I dag. For en mann ble meldt å tasle I skogen Skogafjellstunnelen klokken 7:39 I morges, og der det jo ikke lov å gå, og der det heller ikke lov å sykle, der det kun lov å kjøre. Og klokken 7:39 så fikk politiet melding om at en person gikk I Skogafjellstunnelen, retning Osen nå I morgentimene denne mandagen altså. Politipatrulje på stedet I kontakt med mannen, vi kjører han ut av tunnelen, meldte politiet, og et kjørefelt var stengt på på grunn av at man gikk der inne, og politiet oppretter sak, og man ble da dimittert. Dette musikk fra Dasha, Mad About It, heter denne låten som du får her I Aktuelt på Radio Os. Country music. God mandag, kjære lytter.
0: Here we go.

Det var musikk fra Nordstoga nok en gang. Odd Nordstoga, ny musikk, en sång som finns, det heter altså sangen du fikk. Så skal vi videre til politi, og det kan legge til når det gjelder dette arbeidsuheldet med betong på foten som skjedde i morgentimene i dag, 10:10 ble det meldt. Der har politiet avsluttet på stedet, de oppretter sak, og arbeidstilsynet varslet, og det var altså på QVN-QVN3 at dette skjedde. Så skal vi til gårsdagen, for søndag klokken 15:05 så fikk politiet melding om MC-ulykke på motocrossbanen i Kolskogen. Politiet var på stedet. En MC-fører har kjørt inn i et gjerde, er bevisst og tilsnakkenes, ambulanse på stedet og ser til pasienten. Dette meldte altså politiet i 15:30-tiden søndag. 20 minutter senere så melder politiet at pasienten, en voksen mann, ble kjørt til Haukeland sykehus av ambulanse for videre undersøkelse. Uheldet har skjedd under treningskjøring. Politiet har avsluttet på stedet. Etter det vi forstår, så skal det ikke være alvorlige skader. Vedkommende skal ha det rimelig bra. Det har denne MX og MC-klubben meldt, som altså har denne flotte crossbanen oppe i Kolskogen. Det var det. Nå skal vi videre til musikk fra Bahar. Say You Want Me Still heter ny låt.

0: Dette var vel gamle kjenninger for mange. Det var The Traveling Wilburys, og du hørte låten som altså heter Handle With Care. Vi skal over til helt andre ting.
1: Du lytter til radio.
0: Vi skal forresten komme tilbake til mer fra politiet litt senere i sendingen. Det har vært en del rusk å ta fatt i løpet av helgen. Nå skal vi til Lysefjorden, og der er alt blitt så mye bedre, og det skal bli enda bedre. Jeg snakker da om Edne og ny vei i Lysefjorden. Da ble det jo også en avstikker til Edne og da inn ved Hellebakkene, der du også kan kjøre andre veien opp Hellebakkene og til idrettsanlegget, eller Edne da forbi barnehagen og inn til Hellebakkene og idrettsanlegget. Da det ble bygget ny vei mellom Åsen og Helleskaret, så ble det også laget en ny vei mot Edne og Hellebakkene, og noe ble jo stående urørt. For partiet forbi barnehagen og bort mot Hellebakkene, Lysekloster Arena, ble værende som det var, ganske så smalt. Men så skjer det jo noe også der. For sist uke så meldte kommunen stenging noen dager, og grunnen var utbedring av det nevnte partiet. Nå har det blitt sprengt vekk noe fjell på siden, og asfalt kommer på plass, og snart så blir det også fortau. Kommunen og utbygger av Lysetunfeltet, like ved Bono Bolig, har fått til et samarbeid, og sistnevnte skal sørge for fortauet, og dermed mye tryggere å passere, ikke minst for gående og de minste gående som også bruker denne veien i forbindelse med skole og lignende. Så det skjer ting i riktig retning etter hvert. Det burde jo selvfølgelig vært tatt samtidig så de laget ny vei, dette partiet, men sånn ble det altså ikke. Vi skal innom dette området litt senere også, for da skal vi snakke nytt nabolag. Dette er Astrid S.

det var Pretty, och det var Astrid S, och så var det Dagny. Och Dagny har vi varit inom tidigare i sanningen idag, och med en ny låt som hon har ute. Jeg grisler meg litt mye på en gang her i dag. Det ser ikke du, men det ser jeg, og det kjenner jeg også. Konsentrasjon er det noe som heter, Jan Petter, og hold fokus på oppgaven din. Og det er jo mikrofon, miksebord og to datamaskiner, eller to skjermer, og musikk som skal ut, og diverse annet som skal ut. Jeg trekker pusten og senker skuldrene rolig ned, og så får du The Kinks, Have a Cup of Tea.

0: Have a cup of tea. The Kings var det som stod for den, og jammen santen er det te på undertegnede og I dag. En mango-jordbær-te, ikke så verst, og så styrte jeg under kaffen akkurat nå på grunn av den.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og vi skal over til enda litt mer som kommer, og som under utvikling, og som blir fantastisk flott. En badeplass som har fått nye stier, gressplen, toaletter og et flott grindverksbygg. Samtidig som det nå bygges leiligheter I regi av Bakker Eiendom I Telleviko, så blir også badeplassen oppgradert. Et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen, og etter hvert også Bergen og Omland Friluftsråd. Når undertegnede var innom I begynnelsen på mai, så var de I gang med å rulle ut 1000 kvadratmeter med plen I bakkant av stranden, og et grindverksbygg var under bygging. Så var jeg innom igjen nå I helgen, og det altså skjedd mye siden sist. Nå det laget plen på hele området I bakkant, grindverksbygget på 30 kvadratmeter ferdigstilt, og flotte universelt utformede stier gruset. Friområdet I Telleviko tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det støpt en rullestolrampe som går ut I sjøen ved det gamle røde naustet som står I Viken. På området det også kommet opp toalettbygg og nye benker plassert ut, både utendørs og under tak på det gamle naustet, og det skal også lages grillplass ved grindverksbygget. Telleviko nok I ferd med å bli den flotteste badeplassen I bygden, og kommer nok til å bli den nye favoritten for mange når det åpner for bruk denne sommeren. Friområdet blir et offentlig område som skal driftes av Bergen og Omland Friluftsråd. Jeg driver jo også nyttigos.no, og hvis du går inn der, så kan du se en bildserie fra området, som blitt fantastisk fint altså. Vaularen neste ut. Lars Vaular, du vet. Under en bro heter denne. Fra nytt album som heter Episoder av evighet. Han virkelig vinn om dagen, denne Lars Vaular.

Det var Band The Man igjen det, Van Morrison, og låten den heter altså Bright Side of the Road. Vi skal, som jeg lovte, komme inn om mer ifra politiet. For lørdag kveld så fikk politiet melding om et trafikkuhell på Strøneveien, der det også ble et basketak, ingen personskade. Fører en av bil hevder at han måtte bråstanse for et dyr som krysset veien, mens MC-fører som kom bak opplevde at han bråbremste med vilje for å provosere frem kollisjon. Det opplyser altså Atle Birkeland i politiet til Os og Fusa-posten. Det ble vurdert at dette ikke en politisak, men en sak mellom partene og deres forsikringsselskap. Fredag formiddag så kom det melding om at en mann da satt delvis i veibanen på E39 ved Halhjem, og politiet var på stedet og hjalp mannen i 60-årene. Han var ustø, hadde falt og trengte litt hjelp til å komme seg på beina. På ettermiddagen fredag så ble det meldt om uoverensstemmelse mellom en kvinne og en voksen mann. Han mente hun hadde gått på privat eiendom, og det skal ha endt med at mannen har kløp dama i armen, og melder synes ikke noe om dette, og vil vurdere å melde forholdet til politiet. Natt til lørdag så kom det melding om russ i Undiken. Det viste seg å være en herremann som var med russen, sprang rundt i bare Undiken i sentrum, i nærheten av et utested. Politiet var på sted, og vedkommende fikk klare føringer for å beholde klærne på. Lørdag kveld så ble det meldt om røykeutvikling fra en bil. Politi og brann var på stedet, ingen videre oppfølging fra politiets side. Og samme kveld så kom det melding på at russ hadde oppholdt seg ved en barnehage på Hagavik, og der hadde kommet flere klager. Full fest med russ i barnehagen, som blant annet griste til stedet, urinerte inne på området, og politiet var på stedet, og russen måtte rydde opp etter seg og ble deretter sendt vekk fra denne barnehagen. Og søndag ettermiddag så kom det melding om en trafikkulykke mellom to biler i byveien, og de involverte ble kjørt til legevakten, men heldigvis så ble ingen skadet. Det ble derfor vurdert til å ikke være en politisak, er meldingen der. Da har vi fått med oss hele helgen når det gjelder politi, og vi skal til musikk fra DJ Løv og Ravi, denne du vet.

Du hørte Teddy Swims, og du hørte låten som altså heter Lose Control. Vi skal over til andre ting. Det skal dreie seg om nytt nabolag, som jeg nevnte. Der er jo allerede ganske mange boliger i området, men det utvides når nå ny vei er kommet mellom Åsen og Helleskar i Lysefjorden. Så ble det også nye avstikkere og nye boligprosjekter. Og i denne sammenheng så snakker jeg om det området som vi var inne om tidligere i sendingen, der det altså er laget en ny vei, og der veien ikke var beste forfatning, og nå har de tatt tak og fått asfaltert og sprengt vekk litt, og skal da i tillegg lage fortau. I forbindelse med byggingen så er det altså 29 leiligheter, og de aller fleste de er solgt. Edne, Lysetune, tar nemlig form i Lysefjorden og ligger i enden av den nye veien som tar av fra den flotte veien mellom Åsen og Helleskaret. Bygg COD reiser seg. Planen er innflytting til høsten vinteren i år. Rekkehusene i bygg A og B er planlagt klar for innflytting i vinter 2027. Det melder altså Bono Bolig. Med bare 10 minutters kjøring til Fana, så er det mange fra Bergen som har kjøpt i dette feltet. Har du ikke sikret deg leilighet i feltet, så finnes det flere muligheter, for de forbereder Lysetune 2, og skriver på sine nettsider at vi forbereder Lysetune 2 med 14 nye rekkehus og 48 moderne leiligheter. Det er altså Bono Bolig som melder dette, og som er utbygger ute på Lysetune, som da ligger på høyre hånd når du kjører opp i området Edne, og derav nytt nabolag til for eksempel barnehagen og idrettsområdet, og i tillegg Hellebakkene. Du skal få Marcus og Martinus. Og låten heter Unforgivable. Så håper jeg det står bra til på en mandag.

dine. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var musikk fra Karpe du fikk der.
2: Det mandag, endelig mandag på Radio Os.
1: Og vi skal over til fotballen, som jeg nevnte. Og da kan vi jo gå til Lysekloster først. De spilte kamp forrige helg, 25. april, og 25. mai, beklager, og den kampen endte uavgjort. Lysekloster på hjemmebane mot Arendal, 1-1. Og søndag, i går altså, 31. mai, så møtte de Kvikk Halden på Halden stadion, og den kampen endte i favør Kvikk Halden med 4-0 seier over Lysekloster. Og Lysekloster har hatt noen tap. De tapte også mot Treff i midten av mai, og de tapte mot Pors da lørdag 9. mai. Og så fikk de en uavgjort da på forrige helg, et poeng altså, og ser vi på tabellen, så ligger Lysekloster da et godt stykke nede på en 11. plass, og 7 poeng har de på 9 kamper. Går vi til Q3, så har jo der Osingene vært inne i en flott steam. 6 kamper på rad, og solide seierssiffre har de jo hatt. Og så fikk de et lite arbeidsuhell. Det ble et tap forrige helg, da mot Førde på bortebane, altså på Hafstadparken 1, og Førde vant 2-1. Men fredag så spilte Os igjen mot Austevoll på Q3, og den kampen, den vant Osingene 4-2. Så da kan vi jo se at det går fremdeles ganske så bra på Q3 for Osingene, som leder med 21 poeng, og da etter 9 kamper. Vard Haugesund på andre med 17 poeng, og Djerv 1919 med 16 poeng på tredje plass. Det jeg ikke nevnte, det var jo at de skal ut og spille flere kamper, og Osingene, de skal da ut i kamp lørdag 13. juni, og da mot Askøy, på Askøy, Askøy-Os altså, klokken 14.13. juni. Det er noen ukers pause nå altså, før den kampen går av stabelen. Og Lysekloster, spoler vi litt tilbake, så skal vi komme til det også. Og da nevner at Lysekloster skal spille 14. juni klokken 13 i Lysefjorden på Lysekloster Arena mot Notodden, og den kampen går klokken 13, altså søndag 14. juni. Det var fotballen, og det var jo da jeg skulle hatt klar en kul fotballåt, men det har jeg ikke. Men jeg har jo kule, friske Madonna da, på lur. I Feel So Free heter denne.

Gamle gode takter fra Bee Gees. Du hørte låten som heter Jive Talking. Den fra 1975. Så skal det dreie seg om sykling, for til helgen så kommer det 1200 syklister gjennom Osbygda og sentrum og oppover Finnebrekka og videre. Sykkelrittet Bergen-Voss har blitt arrangert årlig av Bergen Sykkelklubb siden 1977, og lørdag 6. juni så er det altså klart for årets ritt. Starten går ifra Hotell Mox i Bergen i Solheimsgaten via Fjøsanger og Fritz Ribers vei til Midtun, og da har man syklet 11 kilometer Os-sentrum. Da er vi oppe i 35 kilometer via Rovsvågen til Kvamskogen, 85 kilometer, Kvandal 14 mil eller 140 kilometer med målpassering på Voss 173 kilometer. Dette melder altså arrangøren av Bergen Voss på sine nettsider. Nytt av året er det at rittet går gjennom Os ved å legge ruten på Gamleveien til Os og videre til Samnanger, så blir det en sikrere rute som går utenom de mest trafikerte veiene, blant annet det mest trafikerte på E16. Løypen via Os er omtrent en mil lengre og gir ca. 200 ekstra høydemeter. Dessuten så vil den kuperte ruten via Os og fjordlandskapet gi en spektakulær og mer attraktiv løype for deltakerne. Starten på Bergen-Voss går i puljer til helgen. Early Birds starter allerede klokken 05.30, så du må være tidlig langs veien hvis du skal heie på de. De første ordinære puljene starter klokken 07, og de siste forventes av gårde cirka klokken 8 fra Bergen, og så er det 35 kilometer da til Os. Vi starter tidlig for å komme oss av gårde før trafikken tar seg skikkelig opp, det melder arrangørene. Lørdag 6. juni altså, så er det klart for sykkelrittet Bergen-Voss, og gjennom Os skal altså gjengen, så er du morgenfugl, så er det jo bare å hente frem flagget og stille seg langs veien og gi syklistene en liten dytt. 1200 i tallet skal forbi. Dette Duran Duran og Nile Rodgers. Ny låt, Free to Love.

0: Det var selvaste Duran Duran og Nile Rodgers. Det begynner å bli noen 10 år siden Duran Duran virkelig herjet, men her var de altså med ny låt.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Vi er inne i turisttider når vi er gått inn i juni måned, og fredag formiddag så var jeg innom parkeringen på Spar på Nordnesa, og der registrerer jeg en nederlandsk motorcyklist som inntar frokosten. Masse bananer og rugbrød hadde han handlet. Han heter Sam, og han forteller på klingende norsk at han er innom butikker rundt omkring på sin ferd, og i dag, eller fredag, så fikk han masse godt modne bananer og to rugbrød, som er et par dager gamle, til 70 kroner. Han er egentlig lett gjenkjennelig, med ryggsekk på ryggen og en bag på magen, og altså ingen vesker, hverken på siden eller på tanken på motorsykkelen. Ryggsekk og bag altså som henger på han. Det går veldig fint, og jeg slipper unna mye vind, siden baggen tar vind. Sam har reist fra Oslo, så sørover, videre til Rogaland, og så til Os. Har vært på tur i 3 uker, og skal kjøre i 3-4 uker til. Planen er å kjøre nordover mot Møre de neste ukene, og jeg er ikke på ferie, men på reise, presiserer han. Han har med seg telt på denne reisen. Jeg sover i telt, men har også overnattet i mange gapahuker, og natt til fredag så overnattet han i gapahuken Drangebu på Drange, og den hadde en helt fantastisk utsikt utover vannet der, forteller han. En av de bedre plassene jeg har overnatt, forteller altså Sam. Der møtte han også lokale ungdommer som tilbyr han overnatting og deltagelse på fest, så natt til lørdag så har han også overnattet i bygden, og jeg må ut etterpå og se om jeg kan finne en gave til de hyggelige folkene som inviterer, sier han til undertegnede. Han er blitt glad i Norge, og dette er altså hans fjerde tur i landet. Jeg har tidligere jobbet på flere norske gårder, og dette er fjerde gangen jeg legger turen hit. Norsk har jeg lært meg på internett og gjennom tidligere opphold i landet. Han foreviger stedene han besøker, men ikke med mobil. Han tar lite bilder med mobilen. I stedet så bruker jeg et lite kamera hvor jeg får ut små bilder på papir. Synes det er mye hyggeligere, sier altså Sam. Og etter et par bananer på parkeringsplassen, så begynner han å pakke ned på sin huskverna svartbilen, motorsykkel. Så på med hjelm, ryggsekk og bag, og turen går videre. Først i bygden vår, og så søkte han sakte men sikkert nordover mot Møre-traktene. At han er blitt glad i Norge, det tviler vi ikke på, for på sekken der var det et lite norsk flagg, selvfølgelig i fargene rødt, hvitt og blått. God tur videre, får vi henge på der.

0: Ja, så er det sånn at tiden den raser av gårde denne mandagen, og vi er kommet til slutten av sendingen. Det betyr vi skal ta med oss temperaturer og vær, og da kan jeg først nevne at for øyeblikket så har jeg 17 grader bak ryggen min her. Det lyger litt grann fordi det litt sånn innimellom, men kanskje en 15-16, og det samme er det meldt i morgen, og 17 grader på onsdag, 18 grader på torsdag og 17 grader på fredag. Det lyder jo ikke så verst, men så var det dette med sommerværet da. Hvordan blir det i uken?
1: Her er værvarslet. Mandag, sørlig bris. Skyet, spredt regn. Fra i formiddag, lettere vær og stort sett oppholdsvær. Først i ytre strøk. Lokal tåke, særlig frem til formiddagen. Tirsdag, sørøst bris, opp i frisk bris, utsatte steder. Om kvelden, sørlig liten kuling på kysten. Skyet, perioder med regn. Onsdag, sørøst bris, frisk bris på kysten, opp i stiv kuling, utsatte steder i fjellet, minkende onsdag kveld. Regn og regnbyger. Onsdag kveld, avtagende bygeaktivitet i ytre strøk. Utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, først og særlig sist på dagen. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Jo da, du skal få musikken, men skal kjapt da oppdatere når det gjelder program. Og da nevner at denne mandagen så får du Pablos Jambalaya klokken 15. Du får dagens aktuelt sending i reprise 17-19 og 22 til midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Så er det bingo klokken 20.00, 30 000 kroner i lykkepotten, trekker to lykketall før siste spillet. I morgen er det tirsdag, og det betyr at du får da aktuelt i reprise 6-8, så hitmix 8-9, nyere musikk nonstop der, en god samling fra 9-10, aktuelt med Kenneth Norman fra 12-14, nostalgia med Olav Valle fra 15-17, og så er det da aktuelt i reprise 17-19 og 22 til midnatt. Blues Train får du klokken 20, klokken 19 i morgen så får du musikknytt med undertegnede, og så er det Yngves spesialmix da klokken 21. Med det så sier Jan Petter Svendal tusen takk for følge, ønsker deg en fin, fin mandag videre, og så runder vi av med musikk fra Linnea Dale. Denne heter Korthus. Ha det godt. På gjenhør om en uke.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

God kveld, folkens, og velkommen til en ny, fin fredag, håper jeg, for alle sammen. Masse fin musikk, masse ny musikk, og ikke minst, ja, musikk til å sitte og lytte på og gjerne danse til, hvis du vil. Jeg begynner faktisk alt kjapt ut, Miranda Lambert her med Old Shit.

Ja, den kjente countrystjernen Miranda Lambert. Og til noe nytt for dere. Ja, det er ikke ofte man får en helt flettet ny CD inn gjennom posen, men det har jeg fått ifra Askøy. Og mannen bak denne, han heter Dag Atle Haaland og har vært med i forskjellige band rundt om her. Cajun Combo, Rune Hauge, Take Two to Tango, Heimalandet, Rune Valle, Band Texanos, Berit i K-bender med mer. Dette er et soloprosjekt. Han har laget alt selv, og han har masse gode musikere med seg. Og faktisk med seg en damestemme som skal komme frem også. Men det er Aksel Fjæra, Morten Bergstrøm, Øyvind Gjønnevåg, Dag Atle Haaland, ja, Halstein Gossemyr, Elva Vicent, Marie Woll, Sigvardsen Vokal og Eivind Åsheim, ja, på gitar, Haaland på gitar. Og vi begynner med første låten Going Up.

Ja, Jared Blake med Countrified, så kommer Dennis Ledbetter. Han med seg en kjent artist for meg da, Lee Sims. Og de synger her, I Don't Drink Anymore.

Case Hardin var det. Så kommer Jay Jolly. Ukjent for meg og helt sikkert ukjent for veldig mange som lytter på Jambalaya. Men han har en låt som Shirley Daniels gjorde godt og berømt med, sammen med Travis Tritt. God Save Us All From Religion.

Jeg, Jolly, heter artisten. Så kommer en ukjent damegruppe, de kaller seg for North 40 eller 40, her med låten Hey Girl Hey.

Ja, det var North 40 med Hey Girl Hey. Så kommer Dagland igjen med en låt fra den nyeste CD-en hans. Og her har han med seg Marielle Wold Sigvaldsen. Og låten heter One for the Heart.

Ja, Dag Land og Dag Atle Haaland og Marielle Wold Sigvardsen med låten One for the Heart til Burley Clyde, Living in America.

Ja, gruppen Black Jackabilly til Jason Sturgeon med Angel Eyes.

Ja, fra Jason Sturgeon så kommer Dagland igjen, og dette er siste låten av deres nyeste CD. Her heter låten Up and Down.

Ja, Dagland ifra Askøy med Up and Down til Kenny Chesney. Sjelden jeg har spilt han, jeg vet ikke hvorfor, men nå dukket han plutselig opp, og her det en låt som heter When I See This Bar, Kenny Chesney.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Radio Os.
1: Da er det hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt på en mandag, der vi altså skriver 1. juni. Vi er inne i en sommermåned, og så kikker vi ut, og så merker vi at det ikke er helt sommer i dag. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det som har med vær og sommer å gjøre i løpet av sendingen, i tillegg til mange andre ting. Det er altså da den 152. dagen vi er i gang med i 2026, uke 23, og altså mandag 1. juni. I løpet av sendingen så skal vi innom vær, som nevnt. Vi skal innom politi. Senest for kort tid siden så var det et arbeidsuhell. En person er kjørt til Haukeland. Vi skal komme tilbake til litt av det politiet har hatt å melde. Så skal vi komme innom nytt nabolag. Vi skal innom ny flott badeplass. 1200 syklister skal sykle gjennom Os, hele 17 mil. Lokal fotball skal du selvfølgelig få, og mer til. Så det er jo bare å si heng på, ikke det de sier? Og så sier vi god fornøyelse, for vi er i gang med en ny uke, og da er det jo egentlig bare å kjøre på, og musikk skal du selvfølgelig også få. Og vi begynner med musikk fra Erik og Chris.

Dermed så er vi i gang. Du fikk Erik og Chris og en ny låt som heter Beinhardt Liv, og tema herifra kjenner du nok fra en stor og sterk musikal. Vi har vært igjennom en helg, og helgen har vært ok, har han ikke det? Ikke drømmevær, men heller ikke så aller, aller verst. I hvert fall utevær og turvær, og for mange kanskje tur over de syv fjell i Bergen i løpet av søndagen, for syvfjellsturen gikk av stabelen og mange tusen tok den turen, og helt sikkert også en del osinger, og kanskje til og med akkurat du. Eller nøyde du deg med Liafjellet eller en annen haug som var enda litt mindre? Det viktigste er å komme seg ut og nyte litt grann, og lys fin tid har vi jo i tillegg. Ikke drømmevær, men vær eller tid for å lade opp batteri, for mørketid kommer fortere enn vi aner. Sånn er det. Så nyt dagene uansett, er vel oppfordringen herifra. Paul McCartney er ute med ny musikk, og det heter The Boys Are Dungeon Lane. Albumet heter det, og låten du skal få, den heter Come Inside. God mandag, kjære lytter.

Det var ny musik fra en bergenser som også var med i Eurovision. Og da skjønner du kanskje at vi snakker om Jonas Løve som da har sluppet ny låt. Aktuelt på Radio Os en mandag. Vi kommet i gang, og jeg håper du har kommet i gang på en mandag. At det hele begynt å rulle, det vel litt viktig når mandagen der. Og vi har en hel uke foran oss. I løpet av sendingen så skal vi jo komme tilbake til uken også, for vi skal innom ting som kommer til å skje, og så skal vi innom ting som har skjedd, og så har vi et håp om at vi kanskje også skal finne sommeren i løpet av sendingen. Det jo lov å håpe, ikke sant? Nå skal du få musikk fra Chick, og en låt som heter Good Times. Det vel det vi higer etter når sommeren skal ta tak. Gode tider. Dette i hvert fall en god gang.

Det var en gammel klassiker du fikk der, Al Green, Let's Stay Together heter låten. Da skal vi rett og slett kjøre over på det som har med vær å gjøre.

0: Og jeg tenkte vi skulle ta for oss temperaturer først. 15 grader forventet i dag, det samme på tirsdag, og så blir det litt varmere, folkens. 17-18 grader, og det ser ut til å holde i hvert fall onsdag, torsdag, fredag, så blir det 16 grader på lørdag, og så 17 igjen på søndag. Men så var det dette med været da. Jeg har vel allerede antydet at det ikke blir drømmevær i løpet av denne uken.
1: Her er værvarslet. Mandag sørlig bris. Skye spredt regn. Fra i formiddag lettere vær og stort sett oppholdsvær. Først i ytre strøk. Lokal tåke. Særlig frem til formiddagen. Tirsdag sørøst bris. Opp i frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørlig liten kuling på kysten. Skye. Perioder med regn. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

0: No, like, I actually gotta stop.
1: Stop! He's gonna know it's about him.
0: Yeah, I don't really care.
2: Det var Bella Kay du hørte der. Låten den heter Stoppe hvis du skulle lure på det. Da vi kommet så langt at vi skal kjøre I gang litt I forhold til det politiet har hatt å gjøre I løpet av helgen.
3: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
2: Og jeg nevnte jo innledningsvis at det har vært et arbeidsuheld I dag, og vi kan jo begynne der, for klokken 10:10 denne mandagen så fikk politiet melding om mulig arbeidsulykke, hvor en person hadde fått betong på foten. Dette var da på Kuven-området. Nødetatene rykket ut til stedet, og på stedet så kom de til en pasient som var våken og bevisst, melder Vest politidistrikt klokken 10:24. Pasient I varetas av helse kjøres til Haukeland sykehus I ambulanse. Vi gjør undersøkelser på stedet, melder altså politiet da klokken 10:48 I dag. Så har det jo vært andre ting som politiet har vært involvert I, og det også ting som har skjedd I dag. For en mann ble meldt å tasle I skogen Skogafjellstunnelen klokken 7:39 I morges, og der det jo ikke lov å gå, og der det heller ikke lov å sykle, der det kun lov å kjøre. Og klokken 7:39 så fikk politiet melding om at en person gikk I Skogafjellstunnelen, retning Osen nå I morgentimene denne mandagen altså. Politipatrulje på stedet I kontakt med mannen, vi kjører han ut av tunnelen, meldte politiet, og et kjørefelt var stengt på grunn av at man gikk der inne, og politiet oppretter sak, og man ble da dimittert. Dette musikk fra Dasha, Mad About It, heter denne låten som du får her I Aktuelt på Radio Os. Country music. God mandag, kjære lytter. Here we go.

Det var musikk fra Nordstoga nok en gang. Odde Nordstoga, ny musikk, en sang som finnes, det heter altså sangen du fikk. Så skal vi videre til politi, og det kan legge til når det gjelder dette arbeidsuhellet med betong på foten som skjedde i morgentimene i dag. 10:10 ble det meldt. Der har politiet avsluttet på stedet. De oppretter sak, og Arbeidstilsynet er varslet, og det var altså på QVN-3 at dette skjedde. Så skal vi til gårsdagen, for søndag klokken 15:05 så fikk politiet melding om MC-ulykke på motocrossbanen i Kolskogen. Politiet var på stedet. En MC-fører har kjørt inn i et gjerde, er bevisst og tilsnakkenes, ambulanse på stedet og ser til pasienten. Dette meldte altså politiet i 15:30-tiden søndag. 20 minutter senere så melder politiet at pasienten, en voksen mann, ble kjørt til Haukeland sykehus av ambulanse for videre undersøkelse. Uhellet har skjedd under treningskjøring. Politiet har avsluttet på stedet. Etter det vi forstår, så skal det ikke være alvorlige skader. Vedkommende skal ha det rimelig bra. Det har denne MX og MC-klubben meldt, som altså har denne flotte crossbanen oppe i Kolskogen. Det var det. Nå skal vi videre til musikk fra Bahar. Say you want me.

0: Dette var vel gamle kjenninger for mange. Det var The Traveling Wilburys, og du hørte låten som altså heter Handle With Care. Vi skal over til helt andre ting.
1: Du lytter til radio.
0: Vi skal forresten komme tilbake til mer fra politiet litt senere i sendingen. Det har vært en del rusk å ta fatt i løpet av helgen. Nå skal vi til Lysefjorden, og der er alt blitt så mye bedre, og det skal bli enda bedre. Jeg snakker da om Edne og ny vei i Lysefjorden. Da ble det jo også en avstikker til Edne og da inn ved Hellebakkene, der du også kan kjøre andre veien opp Hellebakkene og til idrettsanlegget, eller Edne da forbi barnehagen og inn til Hellebakkene og idrettsanlegget. Da det ble bygget ny vei mellom Åsen og Helleskaret, så ble det også laget en ny vei mot Edne og Hellebakkene, og noe ble jo stående urørt. For partiet forbi barnehagen og bort mot Hellebakkene, Lysekloster Arena, ble værende som det var, ganske så smalt. Men så skjer det jo noe også der. For sist uke så meldte kommunen stenging noen dager, og grunnen var utbedring av det nevnte partiet. Nå har det blitt sprengt vekk noe fjell på siden, og asfalt er kommet på plass, og snart så blir det også fortau. Kommunen og utbygger av Lysetunfeltet, like ved Bono Bolig, har fått til et samarbeid, og sistnevnte skal sørge for fortau, og dermed mye tryggere å passere, ikke minst for gående og de minste gående som også bruker denne veien i forbindelse med skole og lignende. Så det skjer ting i riktig retning etter hvert. Det burde jo selvfølgelig vært tatt samtidig så de laget ny vei, dette partiet, men sånn ble det altså ikke. Vi skal innom dette området litt senere også, for da skal vi snakke nytt nabolag. Dette er Astrid S.

0: Have a cup of tea. The Kings var det som stod for den, og ja, men santen er det te på undertegnede, og I dag en mango-jordbær-te, ikke så verst, og så styrte jeg unna kaffen akkurat nå på grunn av den.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og vi skal over til enda litt mer som kommer, og som under utvikling, og som blir fantastisk flott. En badeplass som har fått nye stier, gressplen, toaletter og et flott grindverksbygg. Samtidig som det nå bygges leiligheter I regi av Bakker Eiendom I Telleviko, så blir også badeplassen oppgradert. Et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen, og etter hvert også Bergen og Omland Friluftsråd. Når undertegnede var innom I begynnelsen på mai, så var de I gang med å rulle ut 1000 kvadratmeter med plen I bakkant av stranden, og et grindverksbygg var under bygging. Så var jeg innom igjen nå I helgen, og det altså skjedd mye siden sist. Nå det laget plen på hele området I bakkant, grindverksbygget på 30 kvadratmeter ferdigstilt, og flotte universelt utformede stier gruset. Friområdet I Telleviko tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det støpt en rullestolrampe som går ut I sjøen ved det gamle røde naustet som står I Viken. På området det også kommet opp toalettbygg og nye benker plassert ut, både utendørs og under tak på det gamle naustet, og det skal også lages grillplass ved grindverksbygget. Telleviko nok I ferd med å bli den flotteste badeplassen I bygden, og kommer nok til å bli den nye favoritten for mange når det åpner for bruk denne sommeren. Friområdet blir et offentlig område som skal driftes av Bergen og Omland Friluftsråd. Jeg driver jo også nyttigos.no, og hvis du går inn der, så kan du se en billedserie fra området, som blitt fantastisk fint, altså. Vauleren neste ut. Lars Vaular, du vet. Under en bro heter denne. Fra nytt album som heter Episoder av evighet. Han virkelig vinn om dagen, denne Lars Vaular.

Det var Van the Man igjen det, Van Morrison, og låten den heter altså Bright Side of the Road. Vi skal, som jeg lovte, komme innom mer ifra politiet. For lørdag kveld så fikk politiet melding om et trafikkuheld på Strøneveien, der det også ble et basketak, ingen personskade. Fører en av bil hevder at han måtte bråstanse for et dyr som krysset veien, mens MC-fører som kom bak opplevde at han bråbremste med vilje for å provosere frem kollisjon. Det opplyser altså Atle Birkeland i politiet til Os og Fusa-posten. Det ble vurdert at dette ikke en politisak, men en sak mellom partene og deres forsikringsselskap. Fredag formiddag så kom det melding om at en mann da satt delvis i veibanen på E39 ved Halhjem, og politiet var på stedet og hjalp mannen i 60-årene. Han var ustø, hadde falt og trengte litt hjelp til å komme seg på beina. På ettermiddagen fredag så ble det meldt om uoverensstemmelse mellom en kvinne og en voksen mann. Han mente hun hadde gått på privat eiendom, og det skal ha endt med at mannen har kløp dama i armen, og melder synes ikke noe om dette, og vil vurdere å melde forholdet til politiet. Natt til lørdag så kom det melding om russ i Undiken. Det viste seg å være en herremann som var med russen, sprang rundt i bare Undiken i sentrum i nærheten av et utested. Politiet var på sted og vedkommende fikk klare føringer for å beholde klærne på. Lørdag kveld så ble det meldt om røykeutvikling fra en bil. Politi og brann var på stedet, ingen videre oppfølging fra politiets side. Og samme kveld så kom det melding på at russ hadde oppholdt seg ved en barnehage på Hagavik, og der hadde kommet flere klager. Full fest med russ i barnehagen, som blant annet griste til stedet, urinerte inne på området, og politiet var på stedet, og russen måtte rydde opp etter seg og ble deretter sendt vekk fra denne barnehagen. Og søndag ettermiddag så kom det melding om en trafikkulykke mellom to biler i byveien, og de involverte ble kjørt til legevakten, men heldigvis så ble ingen skadet. Det ble derfor vurdert til å ikke være en politisak, er meldingen der. Da har vi fått med oss hele helgen når det gjelder politi, og vi skal til musikk fra DJ Løv og Ravi. Denne du vet.

Du hørte Teddy Swims, og du hørte låten som altså heter Lose Control. Vi skal over til andre ting. Det skal dreie seg om nytt nabolag, som jeg nevnte. Der er jo allerede ganske mange boliger i området, men det utvides når nå ny vei er kommet mellom Åsen og Helleskar i Lysefjorden. Så ble det også nye avstikkere og nye boligprosjekter. Og i denne sammenheng så snakker jeg om det området som vi var inne om tidligere i sendingen, der det altså er laget en ny vei, og der veien ikke var beste forfatning, og nå har de tatt tak og fått asfaltert og sprengt vekk litt, og skal da i tillegg lage fortau. I forbindelse med byggingen så er det altså 29 leiligheter, og de aller fleste de er solgt. Eddene, Lysetune, tar nemlig form i Lysefjorden og ligger i enden av den nye veien som tar av fra den flotte veien mellom Åsen og Helleskar. Bygg C og D reiser seg. Planen er innflytting til høsten vinteren i år. Rekkehusene i bygg A og B er planlagt klar for innflytting i vinter 2027. Det melder altså Bono Bolig. Med bare 10 minutters kjøring til Fana, så er det mange fra Bergen som har kjøpt i dette feltet. Har du ikke sikret deg leilighet i feltet, så finnes det flere muligheter for de forbereder Lysetune 2. Og skriver på sine nettsider at vi forbereder Lysetune 2 med 14 nye rekkehus og 48 moderne leiligheter. Det er altså Bono Bolig som melder dette, og som er utbygger ute på Lysetune, som da ligger på høyre hånd når du kjører opp i området Edne, og derav nytt nabolag til for eksempel barnehagen og idrettsområdet, og i tillegg Hellebakkene. Du skal få Marcus og Martinus. Og låten heter Unforgivable. Så håper jeg det står bra til på en mandag.

0: kjøpe deg med fashion en. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var musikk fra Karpe du fikk der.
2: Det mandag, endelig mandag på Radio Os.
1: Og vi skal over til fotballen, som jeg nevnte. Og da kan vi jo gå til Lysekloster først. De spilte kamp forrige helg, 25. april, og 25. mai, beklager, og den kampen endte uavgjort. Lysekloster på hjemmebane mot Arendal, 1-1. Og søndag, i går altså, 31. mai, så møtte de Kvikk Halden på Halden stadion, og den kampen endte i favør Kvikk Halden med 4-0 seier over Lysekloster. Og Lysekloster har hatt noen tap. De tapte også mot Treff i midten av mai, og de tapte mot Pors da lørdag 9. mai. Og så fikk de en uavgjort da på forrige helg, et poeng altså, og ser vi på tabellen så ligger Lysekloster da et godt stykke nede på en 11. plass, og 7 poeng har de på 9 kamper. Går vi til Q3, så har jo der Osingene vært inne i en flott steam. 6 kamper på rad, og solide seierssiffre har de jo hatt. Og så fikk de et lite arbeidsuheld. Det ble et tap forrige helg, da mot Førde på bortebane, altså på Hafstadparken 1, og Førde vant 2-1. Men fredag så spilte Os igjen mot Austevoll på Q3, og den kampen den vant Osingene 4-2. Så da kan vi jo si at det går fremdeles ganske så bra på Q3 for Osingene, som leder med 21 poeng, og da etter 9 kamper. Vard Haugesund på andre med 17 poeng, og Djerv 1919 med 16 poeng på tredje plass. Det jeg ikke nevnte, det var jo at de skal ut og spille flere kamper, og Osingene, de skal da ut i kamp lørdag 13. juni, og da mot Askøy, på Askøy, Askøy-Os altså, klokken 14.13. juni. Det er noen ukers pause nå altså, før den kampen går av stabelen. Og Lysekloster, spoler vi litt tilbake, så skal vi komme til det også. Og da nevner at Lysekloster skal spille 14. juni klokken 13 i Lysefjorden på Lysekloster Arena mot Notodden, og den kampen går klokken 13, altså søndag 14. juni. Det var fotballen, og det var jo da jeg skulle hatt klar en kul fotballåt, men det har jeg ikke. Men jeg har jo kule, friske Madonna da, på lur. I Feel So Free heter denne.

Gamle gode takter fra Bee Gees. Du hørte låten som heter Jive Talking. Den fra 1975. Så skal det dreie seg om sykling, for til helgen så kommer det 1200 syklister gjennom Osbygda og sentrum og oppover Finnebrekka og videre. Sykkelrittet Bergen-Voss har blitt arrangert årlig av Bergen Sykkelklubb siden 1977, og lørdag 6. juni så er det altså klart for årets ritt. Starten går ifra Hotell Mox i Bergen i Solheimsgaten via Fjøsanger og Fritz Ribers vei til Midtun, og da har man syklet 11 kilometer Os-sentrum. Da er vi oppe i 35 kilometer via Rovsvågen til Kvamskogen, 85 kilometer, Kvandal 14 mil eller 140 kilometer med målpassering på Voss 173 kilometer. Dette melder altså arrangøren av Bergen Voss på sine nettsider. Nytt av året er det at rittet går gjennom Os ved å legge ruten på Gamleveien til Os og videre til Samnang. Så blir det en sikrere rute som går utenom de mest trafikerte veiene, blant annet det mest trafikerte på E16. Løypen via Os er omtrent en mil lengre og gir ca. 200 ekstra høydemeter. Dessuten så vil den kuperte ruten via Os og fjordlandskapet gi en spektakulær og mer attraktiv løype for deltakerne. Starten på Bergen-Voss går i puljer til helgen. Early Birds starter allerede klokken 05.30, så du må være tidlig langs veien hvis du skal heie på de. De første ordinære puljene starter klokken 07, og de siste forventes av gårde cirka klokken 8 fra Bergen, og så er det 35 kilometer da til Os. Vi starter tidlig for å komme oss av gårde før trafikken tar seg skikkelig opp, det melder arrangøren. Lørdag 6. juni altså, så er det klart for sykkelrittet Bergen-Voss, og gjennom Os skal altså gjengen, så er du morgenfugl, så er det jo bare å hente frem flagget og stille seg langs veien og gi syklistene en liten dytt. 1200 i tallet skal forbi. Dette Duran Duran og Nile Rodgers. Ny låt, Free to Love.

0: Det var selvaste Duran Duran og Nile Rodgers. Det begynner å bli noen 10 år siden Duran Duran virkelig herjet, men her var de altså med ny låt.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Vi er inne i turisttider når vi er gått inn i juni måned, og fredag formiddag så var jeg innom parkeringen på Spar på Nordnesa, og der registrerer jeg en nederlandsk motorcyklist som inntar frokosten. Masse bananer og rugbrød hadde han handlet. Han heter Sam, og han forteller på klingende norsk at han er innom butikker rundt omkring på sin ferd. Og i dag, eller fredag, så fikk han masse godt modne bananer og 2 rugbrød, som er et par dager gamle, til 70 kroner. Han er egentlig lett gjenkjennelig, med ryggsekk på ryggen og en bag på magen, og altså ingen vesker, hverken på siden eller på tanken på motorcykelen. Ryggsekk og bag altså som henger på han. Det går veldig fint, og jeg slipper unna mye vind, siden baggen tar vind. Sam har reist fra Oslo, så sørover, videre til Rogaland, og så til Os. Har vært på tur i 3 uker, og skal kjøre i 3-4 uker til. Planen er å kjøre nordover mot Møre de neste ukene, og jeg er ikke på ferie, men på reise, presiserer han. Han har med seg telt på denne reisen. Jeg sover i telt, men har også overnattet i mange gapahuker, og natt til fredag så overnattet han i gapahuken Drangebu på Drange, og den hadde en helt fantastisk utsikt utover vannet der, forteller han. En av de bedre plassene jeg har overnattet, forteller altså Sam. Der møtte han også lokale ungdommer som tilbyr han overnatting og deltagelse på fest, så natt til lørdag så har han også overnattet i bygden, og jeg må ut etterpå og se om jeg kan finne en gave til de hyggelige folkene som inviterer, sier han til undertegnede. Han er blitt glad i Norge, og dette er altså hans 4. tur i landet. Jeg har tidligere jobbet på flere norske gårder, og dette er 4. gangen jeg legger turen hit. Norsk har jeg lært meg på internett og gjennom tidligere opphold i landet. Han foreviger stedene han besøker, men ikke med mobil. Han tar lite bilder med mobilen. I stedet så bruker jeg et lite kamera hvor jeg får ut små bilder på papir. Synes det er mye hyggeligere, sier altså Sam. Og etter et par bananer på parkeringsplassen, så begynner han å pakke ned på sin huskverna svartbilen, motorsykkel. Så på med hjelm, ryggsekk og bag, og turen går videre. Først i bygden vår, og så søkte han sakte men sikkert nordover mot Møre-traktene. At han er blitt glad i Norge, det tviler vi ikke på, for på sekken der var det et lite norsk flagg, selvfølgelig i fargene rødt, hvitt og blått. God tur videre, får vi henge på der.

0: Ja, så er det sånn at tiden den raser av gårde denne mandagen, og vi er kommet til slutten av sendingen. Det betyr vi skal ta med oss temperaturer og vær, og da kan jeg først nevne at for øyeblikket så har jeg 17 grader bak ryggen min her. Det lyger litt grann fordi det litt sånn innimellom, men kanskje en 15-16, og det samme er det meldt i morgen, og 17 grader på onsdag, 18 grader på torsdag og 17 grader på fredag. Det lyder jo ikke så verst, men så var det dette med sommerværet da. Hvordan blir det i uken?
1: Her er værvarslet. Mandag, sørlig bris. Skyet, spredt regn. Fra i formiddag, lettere vær og stort sett oppholdsvær. Først i ytre strøk. Lokal tåke, særlig frem til formiddagen. Tirsdag, sørøst bris, opp i frisk bris, utsatte steder. Om kvelden, sørlig liten kuling på kysten. Skyet, perioder med regn. Onsdag, sørøst bris, frisk bris på kysten, opp i stiv kuling, utsatte steder i fjellet, minkende onsdag kveld. Regn og regnbyger. Onsdag kveld, avtagende bygeaktivitet i ytre strøk. Utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, først og særlig sist på dagen. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Jo da, du skal få musikken, men skal kjapt da oppdatere når det gjelder program. Og da nevner jeg at denne mandagen så får du Pablos Jambalaya klokken 15. Du får dagens aktuelt sending i reprise 17-19 og 22 til midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Så er det bingo klokken 20.00, 30 000 kroner i lykkepotten, trekker to lykketall før siste spillet. I morgen er det tirsdag, og det betyr at du får da aktuelt i reprise 6-8, så hitmix 8-9, nyere musikk nonstop der, en god samling fra 9-10, aktuelt med Kenneth Norman fra 12-14, nostalgia med Olav Valle fra 15-17, og så er det da aktuelt i reprise 17-19 og 22 til midnatt. Blues Train får du klokken 20, klokken 19 i morgen så får du musikknytt med undertegnede, og så er det Yngves spesialmix da klokken 21. Med det så sier Jan Petter Svendal tusen takk for følge, ønsker deg en fin, fin mandag videre, og så runder vi av med musikk fra Linnea Dale. Denne heter Korthus. Ha det godt. På gjenhør om en uke.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus. Altså 15 tall i samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
2: Høysene der ute, da vi på plass rekner med. Dere kan sitte tett sånn at dere ikke fryser. Velkommen til bingo kveld her på Radio Os. Og det 1. juni... Jeg sa 1. juni 2026. Jeg sa 1. juni. Ja, se ut, kjenn på temperaturen. Hva som sagt, ikke takt akkurat nå da? Jo, det at det jo den potten på 30.000, den jo der, og den like vanskelig å få tak i som en god sommer her på Vestlandet. Og så har vi jo, men nå kommer jo fotballen, vet du, nå neste vekene, både bingo og fotball. Og da skal vi altså sitte, da kan vi sitte inne, så betyr ikke om det god sommer, eller regn, eller kull, det betyr ingenting. Vi sitter jo inne og skal se på en ball som spretter mellom mannebein i veka etter veka. Det blir grusomt for meg i hvert fall, ikke for deg antageligvis. Men vi eldre som... Jeg vet at vi har bare så og så mange somre igjen, så vi kan telle på en neve eller to. Vi krever nå av samfunnet, staten, at vi skal ha en skikkelig sommer i år. En skikkelig sommer. Vi vil lukte brent hud, sånn til det er greit. Det var det. Nå begynner vi på bingoen. Nå begynner vi på bingotallene. Heite og tørre bingotall. Klar? Første spillet, 5 tall på linja. Det er altså det grønne spillet. Første tallet ut her, det 60. 6, 0, 60. 77, 7, 7, 77. Tjueen. 36, 3, 6, 36. 50, 5, 0, 50. 76, 7, 6, 76. 57, 5, 7, 57. 68, 6, 8, 68. 47, 4, 7, 47. 22, 2, 2, 22. 65, 6, 5, 65. 49, 4, 9, 49. 11, 1, 1, 11. 73, 7, 3, 73. 71, 71, 71. 53 53 53. Fire, enkel, fire, fire. Seks, enkel sekser, seks. Femtifem, fem, fem, femtifem. Femtini, fem, ni, femtini. Tjuesju, to, sju, tjuesju. Sytten, en, sju, sytten. Tjueåtte, to, åtte, tjueåtte.

0: Ja, det var en herlig gjeng, så jeg måtte roe litt for å få fram det vi skulle få da. Men det gikk jo greit det. Anita Dyrdal, hun slår til og vet hvor hun skal ordne opp og bor på Færstad som før. Og kjøpte denne blokken, eller den som organiserte innkjøp av vinnerblokket, det kjøpte de på Sparflåten. Vi sier ikke ton, et eller annet, det er ton, det var ton, lagun, ton, ditt, ton, datt. Det får være måte på flåten, eller amfi, sant? Flåten er jo veldig greit, ja. Så da har vi det i orden, og så skal vi over på spill to, ja. Det er da farge gult, og vi gir akkurat som vi gjorde hit, at vi først en linje med fem tall, som også... så fullt hus rett etterpå. Premien er vel den samme, det er 200 kroner for den der vettle, ja, ok. Skal vi bare få vekkere seg tallene så her, fordi vi ikke har med oss vet du. Reset står da. New game. Ja. Og som jeg svarer på ja eller nei eller tja, så svarer jeg på ja selvsagt, og så kommer jeg tilbake til utkastet. Første tallet er ute i spill 2. Det er altså 28. Fyrtiosju. Trettifyra. Nitten. Ni, enkel nia. 9 87 48 79 79 24 43 78 45 29 46 46 20 52 44 2, enkel 2, 2 1, enkel 1, 1 70 22
1: Bingo. Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Ja, det var en vinner fra Hisøyfjorden da, Bjørnafjorden. Gunn Olsen på Våge kjøpte den blokken sin på Våge, blomsterforretningen der, og alle tallene er rett for at hun skal få utlevert 200 kroner. Gratulerer med den, om man aldri så liten. Og nå går vi over til fullt hus da, 15 tall, fortsetter 600 kroner for de som heldige der. Og skal vi se hva siste tallet, jeg begynte med noe, ja, siste tallet var altså 70, før det var det 1, og før det var det 2, og så kom en bitte grunn inn på et nytt tall her, som heter 22, nå får vi ta det med da, 22, 22, for å fortsette på fullt hus her. Jeg må bare ommøblere litt grann her, ja, der ja, da, 22. Neste tall, det er da 89. 89, 89. Trettito. Sju, enkel sjua. Sju. Åtti. Åtta, null, åtti. Åttiseks. Åtta, seks, åttiseks. Åttitre. Åtta, tre, åttitre. 41, 41, 41. 53, 53, 53. 39, 39, 39. 26, 2, 6, 26. 8, enkel 8, 8. 54, 5, 4, 54. 73, 7, 3, 73. 58, 5, 8, 58. 11, 1, 1, 11. 12, 1, 2, 12. 13, 1, 3, 13. 42, 4, 2, 42. 37, 3, 7, 37. 69, 6, 9, 69. 16, 1, 6, 16. 55, 5, 5, 55. 61, 61, 61. 40, 4, 0, 40. 88, 8, 8, 88. 36, 3, 6, 36.
49 49 49. Åttifem, åtta fem, åttifem. Åttien, åtta en, åttien. Tre, enkeltreer, tre. Femten, en, fem, femten. Femtiseks, fem, seks, femtiseks. 4 enkel 4 4. 50 5 0 50. 65 6 5 65. 51 51 51. 6 enkel 6 6. 75 75 75.

0: hva slags vær vi får her.
1: Hey!
0: Og hva? Den ene La Niña gjør drittvær og regn, mens El Niño gjør varmt sommervær. Vær så god, Kara!
2: Jo varmere klima, dess kaldere.

0: Radios sin ukentlige bingo klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Høysan, der var vi igjen du. Han var rask, Espen, med å koble på, og skal vi se, det ett minutt igjen, men det helt greit, helt greit. Hvorfor skal vi vente den minutten når vi kan bruke det til noe fornuftig? Ja, det spill 3 og 4 nå, spill 3 fullt hus, kun fullt hus, ikke noe som ringer inn for om de har full, bare linja full. Det skjer jo av og til, gjør jo det, men altså det fullt hus vi snakker om, rosa spill nummer 3, og da det jo det at det to som kan... Hvis det to stykker som har bingo på samme tallet da, første tallet, første gode tallet, så må det deles. Jeg har faktisk opplevd at det var tre stykker som har fått bingo på, da, hva da, hva da? Da den siste får ikke peng. Bingo jo første møllo, sant? Opphavlig ser første møllo. Så... Og så har vi da det der lykketalsspillet helt til slutt. Ja, men da begynner vi opp igjen da, på spill 3. Leser seg tørre tallene. Det som er verste er at de går og svirrer i hovedet om natten når de kommer hjem. Alle disse dumme tallene. Nei, de er ikke det, de er ikke det. Ingen problem. Skal vi se, next number, ja. 51. 51. 51. 75, 75, 75. Sytti, sju, null, sytti. Syttien, sju, en, syttien. Tretten, en, tre, tretten. Syttiåtte, sju, åtte, syttiåtte. 84, 84, 84. 8, enkel 8, 8. 18, 1, 8, 18. 11, 1, 1, 11. 33, 3, 3, 33. 41, 4, 1, 41. 87, 87, 87. 16, 1, 6, 16. 67, 6, 7, 67. 6, enkel 6er, 6. 28, 2, 8, 28. 24, 2, 4, 24. 34, 3, 4, 34. 53, 5, 3, 53. 35, 3, 5, 35. 69 69 69. Åttiseks, åtta, seks, åttiseks. 57 57 57. 62 62 62. 66 66 66. 47 47 47. 59 59 59. 49 49 49. 77 77 77. 58 58 58. 90 90 90. 38 38 38. 54 54 54. 30 30 30. 44 44 44. 63 63 63. 36 36 36. 7 enkel 7 7. 3 enkel 3 3. 76 76 76. 48 48 48. 10 enkel 10'er, eller 1 0 10. 22 2 2 22. 19 1 9 19. 85 85.
2: Bingo. Bingo. Bingo. Bingo.
3: Radio Os, alltid nær deg på FM og internett.

0: turn on, drop out.
1: Extraordinary.
0: Tune in, turn on, drop out.

Tune in, turn on, drop out.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Da er det hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt på en mandag, der vi altså skriver 1. juni. Vi er inne i en sommermåned, og så kikker vi ut, og så merker vi at det ikke er helt sommer i dag. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det som har med vær og sommer å gjøre i løpet av sendingen, i tillegg til mange andre ting. Det er altså da den 152. dagen vi er i gang med i 2026, uke 23, og altså mandag 1. juni. I løpet av sendingen så skal vi innom vær, som nevnt. Vi skal innom politi. Senest for kort tid siden så var det et arbeidsuhell. En person er kjørt til Haukeland. Vi skal komme tilbake til litt av det politiet har hatt å melde. Så skal vi komme innom nytt nabolag. Vi skal innom ny flott badeplass. 1200 syklister skal sykle gjennom Os, hele 17 mil. Lokal fotball skal du selvfølgelig få, og mer til. Så det er jo bare å si heng på, ikke det de sier? Og så sier vi god fornøyelse, for vi er i gang med en ny uke, og da er det jo egentlig bare å kjøre på, og musikk skal du selvfølgelig også få. Og vi begynner med musikk fra Erik og Chris.

Dette med så vi I gang. Du fikk Erik og Chris og en ny låt som heter Beinhardt Liv. Og tema herifra kjenner du nok fra en stor og sterk musikal. Vi har vært igjennom en helg, og helgen har vært ok, har han ikke det? Ikke drømmevær, men heller ikke så aller, aller verst. I hvert fall utevær og turvær, og for mange kanskje tur over de syv fjell I Bergen I løpet av søndagen, for syvfjellsturen gikk av stabel når mange tusen tok den turen, og helt sikkert også en del osinger, og kanskje til og med akkurat du. Eller nøyde du deg med Liafjellet eller en annen haug som var enda litt mindre? Det viktigste å komme seg ut og nyte litt grann, og lys fin tid har vi jo I tillegg. Ikke drømmevær, men vær eller tid for å lade opp batteri, for mørketid kommer fortere enn vi aner. Sånn det. Så nyt dagene uansett, vel oppfordringen herifra. Paul McCartney ute med ny musikk, og det heter The Boys Are Dungeon Lane. Albumet heter det, og låten du skal få, den heter Come Inside. God mandag, kjære lytter.

Det var ny musik fra en bergenser som også var med I Eurovision. Og da skjønner du kanskje at vi snakker om Jonas Løve som da har sluppet ny låt. Aktuelt på Radio Os en mandag. Vi kommet I gang, og jeg håper du har kommet I gang på en mandag. At det hele begynt å rulle, det vel litt viktig når mandagen der. Og vi har en hel uke foran oss. I løpet av sendingen så skal vi jo komme tilbake til uken også, for vi skal innom ting som kommer til å skje, og så skal vi innom ting som har skjedd,

Det var en gammel klassiker du fikk der, Al Green, Let's Stay Together heter låten. Da skal vi rett og slett kjøre over på det som har med vær å gjøre.

0: Og jeg tenkte vi skulle ta for oss temperaturer først. 15 grader forventet I dag, det samme på tirsdag, og så blir det litt varmere, folkens. 17-18 grader, og det ser ut til å holde I hvert fall onsdag, torsdag, fredag, så blir det 16 grader på lørdag, og så 17 igjen på søndag. Men så var det dette med været da. Jeg har vel allerede antydet at det ikke blir drømmevær I løpet av denne uken.
1: Her værvarslet. Mandag sørlig bris. Skyet spredt regn. Fra I formiddag lettere vær og stort sett oppholdsvær. Først I ytre strøk. Lokal tåke, særlig frem til formiddagen. Tirsdag sørøst bris. Opp I frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørlig liten kuling på kysten. Skyet. Perioder med regn. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.

0: No, like, I actually gotta stop.
1: Stop! He's gonna know it's about him.
0: Yeah, I don't really care.
2: Det var Bella Kay du hørte der. Låten den heter Stopp hvis du skulle lure på det. Da vi kommet så langt at vi skal kjøre I gang litt I forhold til det politiet har hatt å gjøre I løpet av helgen.
3: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
2: Og jeg nevnte jo innledningsvis at det har vært et arbeidsuheld I dag, og vi kan jo begynne der, for klokken 10:10 denne mandagen så fikk politiet melding om mulig arbeidsulykke, hvor en person hadde fått betong på foten. Dette var da på Kuven-området. Nødetatene rykket ut til stedet, og på stedet så kom de til en pasient som var våken og bevisst, melder Vest politidistrikt klokken 10:24. Pasient I varetas av helse kjøres til Haukeland sykehus I ambulanse. Vi gjør undersøkelser på stedet, melder altså politiet da klokken 10:48 I dag. Så har det jo vært andre ting som politiet har vært involvert I, og det også ting som har skjedd I dag. For en mann ble meldt å tasle I skogen Skogafjellstunnelen klokken 7:39 I morges, og der det jo ikke lov å gå, og der det heller ikke lov å sykle, der det kun lov å kjøre. Og klokken 7:39 så fikk politiet melding om at en person gikk I Skogafjellstunnelen, retning Os nå I morgentimene denne mandagen altså. Politipatrulje på stedet I kontakt med mannen, vi kjører han ut av tunnelen, meldte politiet, og et kjørefelt var stengt på grunn av at man gikk der inne, og politiet oppretter sak, og man ble da dimittert. Dette musikk fra Dasha, Mad About It, heter denne låten som du får her I Aktuelt på Radio Os. Country music. God mandag, kjære lytter. Here we go.

Det var musikk fra Nordstoga nok en gang. Odd Nordstoga, ny musikk, en sång som finns, det heter altså sangen du fikk. Så skal vi videre til politi, og det kan legge til når det gjelder dette arbeidsuhellet med betong på foten som skjedde i morgentimene i dag, 10:10 ble det meldt. Der har politiet avsluttet på stedet, de oppretter sak, og arbeidstilsynet er varslet, og det var altså på QVN-3 at dette skjedde. Så skal vi til gårsdagen, for søndag klokken 15:05 så fikk politiet melding om MC-ulykke på motocrossbanen i Kolskogen. Politiet var på stedet, en MC-fører har kjørt inn i et gjerde, er bevisst og tilsnakkenes, ambulanse på stedet og ser til pasienten. Dette meldte altså politiet i 15:30-tiden søndag. 20 minutter senere så melder politiet at pasienten, en voksen mann, ble kjørt til Haukeland sykehus av ambulanse for videre undersøkelse. Uhellet har skjedd under treningskjøring. Politiet har avsluttet på stedet. Etter det vi forstår, så skal det ikke være alvorlige skader. Vedkommende skal ha det rimelig bra. Det har denne MX og MC-klubben meldt, som altså har denne flotte crossbanen oppe i Kolskogen. Det var det. Nå skal vi videre til musikk fra Bahar. Say You Want Me Still heter ny låt.

0: Dette var vel gamle kjenninger for mange. Det var The Traveling Wilburys, og du hørte låten som altså heter Handle With Care. Vi skal over til helt andre ting.
1: Du lytter til radio.
0: Vi skal forresten komme tilbake til mer fra politiet litt senere i sendingen. Det har vært en del rusk å ta fatt i løpet av helgen. Nå skal vi til Lysefjorden, og der er alt blitt så mye bedre, og det skal bli enda bedre. Jeg snakker da om Edne og ny vei i Lysefjorden. Da ble det jo også en avstikker til Edne og da inn ved Hellebakkene, der du også kan kjøre andre veien opp Hellebakkene og til idrettsanlegget, eller Edne da forbi barnehagen og inn til Hellebakkene og idrettsanlegget. Da det ble bygget ny vei mellom Åsen og Helleskaret, så ble det også laget en ny vei mot Edne og Hellebakkene, og noe ble jo stående urørt. For partiet forbi barnehagen og bort mot Hellebakkene, Lysekloster Arena, ble værende som det var, ganske så smalt. Men så skjer det jo noe også der. For sist uke så meldte kommunen stenging noen dager, og grunnen var utbedring av det nevnte partiet. Nå har det blitt sprengt vekk noe fjell på siden, og asfalt kommer på plass, og snart så blir det også fortau. Kommunen og utbygger av Lysetunfeltet, like ved Bono Bolig, har fått til et samarbeid, og sistnevnte skal sørge for fortau. Og dermed mye tryggere å passere, ikke minst for gående og de minste gående som også bruker denne veien i forbindelse med skole og lignende. Så det skjer ting i riktig retning etter hvert. Det burde jo selvfølgelig vært tatt samtidig så de laget ny vei, dette partiet, men sånn ble det altså ikke. Vi skal innom dette området litt senere også, for da skal vi snakke nytt nabolag. Dette er Astrid S.

Det var Pretty, og det var Astrid S, og så var det Dagny. Og Dagny har vi vært innom tidligere I sendingen I dag, og med en ny låt som hun har ute. Jeg trekker pusten og senker skuldrene rolig ned, og så får du The Kinks, have a cup of tea.

0: Have a cup of tea. The Kings var det som stod for den, og jammen santen er det te på undertegnede og I dag. En mango-jordbær-te, ikke så verst, og så styrte jeg unna kaffen akkurat nå på grunn av denne.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og vi skal over til enda litt mer som kommer, og som under utvikling, og som blir fantastisk flott. En badeplass som har fått nye stier, gressplen, toaletter og et flott grindverksbygg. Samtidig som det nå bygges leiligheter I regi av Bakker Eiendom I Telleviko, så blir også badeplassen oppgradert. Et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen, og etter hvert også Bergen og Omland Friluftsråd. Når undertegnede var innom I begynnelsen på mai, så var de I gang med å rulle ut 1000 kvadratmeter med plen I bakkant av stranden, og et grindverksbygg var under bygging. Så var jeg innom igjen nå I helgen, og det altså skjedd mye siden sist. Nå det laget plen på hele området I bakkant, grindverksbygget på 30 kvadratmeter ferdigstilt, og flotte universelt utformede stier gruset. Friområdet I Telleviko tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det støpt en rullestolrampe som går ut I sjøen ved det gamle røde naustet som står I Viken. På området så det også kommet opp toalettbygg og nye benker plassert ut, både utendørs og under tak på det gamle naustet, og det skal også lages grillplass ved grindverksbygget. Telleviko nok I ferd med å bli den flotteste badeplassen I bygden, og kommer nok til å bli den nye favoritten for mange når det åpner for bruk denne sommeren. Friområdet blir et offentlig område som skal driftes av Bergen og Omland Friluftsråd. Jeg driver jo også nyttigos.no, og hvis du går inn der, så kan du se en billedserie fra området, som blitt fantastisk fint, altså. Vauleren neste ut. Lars Vaular, du vet. Under en bro heter denne. Fra nytt album som heter Episoder av evighet. Han virkelig vinn om dagen, denne Lars Vaular.

Det var Van the Man igjen det, Van Morrison, og låten den heter altså Bright Side of the Road. Vi skal, som jeg lovte, komme innom mer ifra politiet. For lørdag kveld så fikk politiet melding om et trafikkuheld på Strøneveien, der det også ble et basketak, ingen personskade. Fører en av bil hevder at han måtte bråstanse for et dyr som krysset veien, mens MC-fører som kom bak opplevde at han bråbremste med vilje for å provosere frem kollisjon. Det opplyser altså Atle Birkeland i politiet til Os og Fusa-posten. Det ble vurdert at dette ikke en politisak, men en sak mellom partene og deres forsikringsselskap. Fredag formiddag så kom det melding om at en mann da satt delvis i veibanen på E39 ved Halhjem, og politiet var på stedet og hjalp mannen i 60-årene. Han var ustø, hadde falt og trengte litt hjelp til å komme seg på beina.

ringer for å beholde klærne på. Lørdag kveld så ble det meldt om røykeutvikling fra en bil. Politi og brann var på stedet, ingen videre oppfølging fra politiets side. Og samme kveld så kom det melding på at russer hadde oppholdt seg ved en barnehage på Hagavik, og der hadde kommet flere klager. Full fest med russ i barnehagen, som blant annet griste til stedet, urinerte inne på området, og politiet var på stedet, og russen måtte rydde opp etter seg og ble deretter sendt vekk fra denne barnehagen. Og søndag ettermiddag så kom det melding om en trafikkulykke mellom to biler i byveien, og de involverte ble kjørt til legevakten, men heldigvis så ble ingen skadet. Det ble derfor vurdert til å ikke være en politisak, er meldingen der. Da har vi fått med oss hele helgen når det gjelder politi, og vi skal til musikk fra DJ Løv og Ravi, denne du vet.

Du hørte Teddy Swims, og du hørte låten som altså heter Lose Control. Vi skal over til andre ting. Det skal dreie seg om nytt nabolag, som jeg nevnte. Der er jo allerede ganske mange boliger i området, men det utvides når nå ny vei er kommet mellom Åsen og Helleskar i Lysefjorden. Så ble det også nye avstikkere og nye boligprosjekter. Og i denne sammenheng så snakker jeg om det området som vi var inne om tidligere i sendingen, der det altså er laget en ny vei, og der veien ikke var beste forfatning, og nå har de tatt tak og fått asfaltert og sprengt vekk litt, og skal da i tillegg lage fortau. I forbindelse med byggingen så er det altså 29 leiligheter, og de aller fleste de er solgt. Eddene, Lysetunet, tar nemlig form i Lysefjorden og ligger i enden av den nye veien som tar av fra den flotte veien mellom Åsen og Helleskaret. Bygg COD reiser seg. Planen er innflytting til høsten vinteren i år. Rekkehusene i bygg A og B er planlagt klar for innflytting i vinter 2027. Det melder altså Bono Bolig. Med bare 10 minutters kjøring til Fana, så er det mange fra Bergen som har kjøpt i dette feltet. Har du ikke sikret deg leilighet i feltet, så finnes det flere muligheter for de forbereder Lysetunet 2. Og skriver på sine nettsider at vi forbereder Lysetunet 2 med 14 nye rekkehus og 48 moderne leiligheter. Det er altså Bono Bolig som melder dette, og som er utbygger ute på Lysetunet, som da ligger på høyre hånd når du kjører opp i området Edne, og derav nytt nabolag til for eksempel barnehagen og idrettsområdet, og i tillegg Hellebakkene. Du skal få Marcus og Martinus. Og låten heter Unforgivable. Så håper jeg det står bra til på en mandag.

jeg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var musikk fra Karpe du fikk der.
2: Det mandag, endelig mandag på Radio Os.
1: Og vi skal over til fotballen, som jeg nevnte. Og da kan vi jo gå til Lysekloster først. De spilte kamp forrige helg, 25. april, og 25. mai, beklager, og den kampen endte uavgjort. Lysekloster på hjemmebane mot Arendal, 1-1. Og søndag, i går altså, 31. mai, så møtte de Kvikk Halden på Halden stadion, og den kampen endte i favør Kvikk Halden med 4-0 seier over Lysekloster. Og Lysekloster har hatt noen tap. De tapte også mot Treff i midten av mai, og de tapte mot Porsgrunn lørdag 9. mai. Og så fikk de en uavgjort da på forrige helg, et poeng altså, og ser vi på tabellen, så ligger Lysekloster da et godt stykke nede på en 11. plass, og 7 poeng har de på 9 kamper. Går vi til Q3, så har jo der Osingene vært inne i en flott steam. 6 kamper på rad, og solide seierssiffre har de jo hatt. Og så fikk de et lite arbeidsuhell. Det ble et tap forrige helg, da mot Førde på bortebane, altså på Hafstadparken 1, og Førde vant 2-1. Men fredag så spilte Os igjen mot Austevoll på Q3, og den kampen, den vant Osingene 4-2. Så da kan vi jo se at det går fremdeles ganske så bra på Q3 for Osingene, som leder med 21 poeng, og da etter 9 kamper. Vard Haugesund på andre med 17 poeng, og Djerv 1919 med 16 poeng på tredje plass. Det jeg ikke nevnte, det var jo at de skal ut og spille flere kamper, og Osingene, de skal da ut i kamp lørdag 13. juni. Og da mot Askøy, på Askøy, Askøy-Os altså, klokken 14.13. juni. Det er noen ukers pause nå altså, før den kampen går av stabelen. Og Lysekloster, spoler vi litt tilbake, så skal vi komme til det også. Og da nevner jeg at Lysekloster skal spille 14. juni klokken 13 i Lysefjorden på Lysekloster Arena mot Notodden. Og den kampen går klokken 13, altså søndag 14. juni. Det var fotballen, og det var jo da jeg skulle hatt klar en kul fotballåt, men det har jeg ikke. Men jeg har jo kule, friske Madonna da, på lur. I Feel So Free heter denne.

Gamle gode takter fra Bee Gees. Du hørte låten som heter Jive Talking. Den fra 1975. Så skal det dreie seg om sykling, for til helgen så kommer det 1200 syklister gjennom Osbygda og sentrum og oppover Finnebrekka og videre. Sykkelrittet Bergen-Voss har blitt arrangert årlig av Bergen Sykkelklubb siden 1977, og lørdag 6. juni så er det altså klart for årets ritt. Starten går ifra Hotell Mox i Bergen i Solheimsgaten via Fjøsanger og Fritz Ribers vei til Midtun, og da har man syklet 11 kilometer Os sentrum. Da er vi oppe i 35 kilometer via Rovsvågen til Kvamskogen, 85 kilometer, Kvandal 14 mil eller 140 kilometer med målpassering på Voss 173 kilometer. Dette melder altså arrangøren av Bergen Voss på sine nettsider. Nytt av året er det at rittet går gjennom Os ved å legge ruten på Gamleveien til Os og videre til Samnanger. Så blir det en sikrere rute som går utenom de mest trafikerte veiene, blant annet det mest trafikerte på E16. Løypen via Os er omtrent en mil lengre og gir ca. 200 ekstra høydemeter. Dessuten så vil den kuperte ruten via Os og fjordlandskapet gi en spektakulær og mer attraktiv løype for deltakerne. Starten på Bergen-Voss går i puljer til helgen. Early Birds starter allerede klokken 05.30, så du må være tidlig langs veien hvis du skal heie på de. De første ordinære puljene starter klokken 07, og de siste forventes av gårde cirka klokken 8 fra Bergen, og så er det 35 kilometer da til Os. Vi starter tidlig for å komme oss av gårde før trafikken tar seg skikkelig opp, det melder arrangøren. Lørdag 6. juni altså, så er det klart for sykkelrittet Bergen-Voss, og gjennom Os skal altså gjengen, så er du morgenfugl, så er det jo bare å hente frem flagget og stille seg langs veien og gi syklistene en liten dytt. 1200 i tallet skal forbi. Dette er Duran Duran og Nile Rodgers. Ny låt, Free to Love.

0: Det var selvaste Duran Duran og Nile Rodgers. Det begynner å bli noen 10 år siden Duran Duran virkelig herjet, men her var de altså med ny låt.
1: Hei, jeg heter Lotte Buss, og nå hører du på Radio Os.
0: Vi er inne i turisttider når vi er gått inn i juni måned, og fredag formiddag så var jeg innom parkeringen på Spar på Nordnesa, og der registrerer jeg en nederlandsk motorcyklist som inntar frokosten. Masse bananer og rugbrød hadde han handlet. Han heter Sam, og han forteller på klingende norsk at han er innom butikker rundt omkring på sin ferd, og i dag, eller fredag, så fikk han masse godt modne bananer og 2 rugbrød som er et par dager gamle til 70 kroner. Han er egentlig lett gjenkjennelig med ryggsekk på ryggen og en bag på magen, og altså ingen vesker, hverken på siden eller på tanken på motorsykkelen. Ryggsekk og bag altså som henger på han. Det går veldig fint, og jeg slipper unna mye vind siden baggen tar vind. Sam har reist fra Oslo, så sørover, videre til Rogaland og så til Os. Har vært på tur i 3 uker og skal kjøre i 3-4 uker til. Planen er å kjøre nordover mot Møre de neste ukene, og jeg er ikke på ferie, men på reise, presiserer han. Han har med seg telt på denne reisen. Jeg sover i telt, men har også overnattet i mange gapahuker, og natt til fredag så overnattet han i gapahuken Drangebu på Drange, og den hadde en helt fantastisk utsikt utover vannet der, forteller han. En av de bedre plassene jeg har overnattet, forteller altså Sam. Der møtte han også lokale ungdommer som tilbyr han overnatting og deltagelse på fest, så natt til lørdag så har han også overnattet i bygden. Og jeg må ut etterpå og se om jeg kan finne en gave til de hyggelige folkene som inviterer, sier han til undertegnede. Han er blitt glad i Norge, og dette er altså hans 4. tur i landet. Jeg har tidligere jobbet på flere norske gårder, og dette er 4. gangen jeg legger turen hit. Norsk har jeg lært meg på internett og gjennom tidligere opphold i landet. Han foreviger stedene han besøker, men ikke med mobil. Han tar lite bilder med mobilen. I stedet så bruker jeg et lite kamera hvor jeg får ut små bilder på papir. Synes det er mye hyggeligere, sier altså Sam. Og etter et par bananer på parkeringsplassen, så begynner han å pakke ned på sin huskverna svartbilen, motorsykkel. Så på med hjelm, ryggsekk og bag, og turen går videre. Først i bygden vår, og så søkte han sakte men sikkert nordover mot Møre-traktene. At han er blitt glad i Norge, det tviler vi ikke på, for på sekken der var det et lite norsk flagg, selvfølgelig i fargene rødt, hvitt og blått. God tur videre, får vi henge på der.

0: Ja, så er det sånn at tiden den raser av gårde denne mandagen, og vi er kommet til slutten av sendingen. Det betyr vi skal ta med oss temperaturer og vær, og da kan jeg først nevne at for øyeblikket så har jeg 17 grader bak ryggen min her. Det lyger litt grann fordi det litt sånn innimellom, men kanskje en 15-16, og det samme er det meldt i morgen, og 17 grader på onsdag, 18 grader på torsdag og 17 grader på fredag. Det lyder jo ikke så verst, men så var det dette med sommerværet da. Hvordan blir det i uken?
1: Her er værvarslet. Mandag, sørlig bris. Skyet, spredt regn. Fra i formiddag, lettere vær og stort sett oppholdsvær. Først i ytre strøk. Lokal tåke, særlig frem til formiddagen. Tirsdag, sørøst bris, opp i frisk bris, utsatte steder. Om kvelden, sørlig liten kuling på kysten. Skyet, perioder med regn. Onsdag, sørøst bris, frisk bris på kysten, opp i stiv kuling, utsatte steder i fjellet, minkende onsdag kveld. Regn og regnbyger. Onsdag kveld, avtagende bygeaktivitet i ytre strøk. Utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, først og særlig sist på dagen. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Jo da, du skal få musikken, men skal kjapt da oppdatere når det gjelder program. Og da nevne at denne mandagen så får du Pablos Jambalaya klokken 15. Du får dagens aktuelt sending i reprise 17-19 og 22 til midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Så er det bingo klokken 20.00, 30 000 kroner i lykkepotten, trekker to lykketall før siste spillet. I morgen er det tirsdag, og det betyr at du får da aktuelt i reprise 6-8, så hitmix 8-9, nyere musikk nonstop der, en god samling fra 9-10, aktuelt med Kenneth Norman fra 12-14, nostalgia med Olav Valle fra 15-17, og så er det da aktuelt i reprise 17-19 og 22-midnatt. Blues Train får du klokken 20, klokken 19 i morgen så får du musikknytt med undertegnede, og så er det Yngves spesialmix da klokken 21. Med det så sier Jan-Petter Svendal tusen takk for følge, ønsker deg en fin mandag videre, og så runder vi av med musikk fra Linnea Dale. Denne heter Korthus. Ha det godt. På gjenhør om en uke.

missing mind, same old us, before we learned our truth.